0: 亩花生陆续进入成熟采收旺季。近年来，莒南县依靠花生种植不断完善全产业链发展体系。
1: 在莒南县的连片花生种植基地里，花生藤蔓铺满田地，饱满的花生果缀满根茎，联合收割机穿梭往来，高效完成挖掘、脱果、清土等一系列工序，仅需20分钟即可完成一亩花生的采收工作。
2: 今年这个花生品质、产量都非常好，你看这从刚从地里拿出来，这是一株，你看这个结果量，这个籽粒呢也特别的饱满。今年呢，平均产量在个7百公斤左右，每亩地比去年得多增收300-400块钱。
1: 为持续提升花生种植效益，莒南县全方位优化种植、管护、采收全流程，根据花生不同生长阶段的养分需求，实施精准配比施肥，科学管控植株长势。
2: 当地经播呢，就是说，改变原来以学多粒播种，变为以学一粒播种，让密度能够达到13000到15000株每亩，每株个体都能长势成壮苗，能够提升产量是15%左右。
1: 据了解，今年山东莒南县的花生产量超12万吨，当地还推动花生产业从种植端向精深加工端转型升级。在当地大型粮油加工企业的生产车间内，一条年加工能力达10万吨的花生油生产线全速运转，将田间采收的新鲜花生就地加工转化为优质花生油等系列产品，打通了田间种植加就地加工的产业闭环。
2: 现在吧，不愁销路了，只要花生质量达标，有一些企业专门来收购的，按市场价格的，就是每公斤高出1块钱左右。
0: 眼下，山西永济50000余亩晚熟葡萄迎来集中采摘上市期，当地依托智能化冷链仓储，推行锁鲜储放、错峰销售模式，拓销路、促增收。
1: 在永济市的万亩葡萄种植基地，一串串晚熟葡萄色泽鲜亮，果粒饱满，果农们抢抓晴好天气，有序采摘装筐转运。
3: 我今年种了12亩葡萄，每天能采摘这个5000斤左右，每斤才3.5块左右。
1: 新鲜采收的葡萄经过精细分拣，统一打包，一部分及时发往全国各大市场及海外地区，另一部分入库冷藏保鲜，通过错峰销售拉长销售周期，提升种植效益。近年来，永济市发展晚熟葡萄50000余亩，配套建成100余座标准化保鲜冷库，储果能力达10万余吨，当地晚熟葡萄产业年产值达5亿元。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争道路。
5: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあいろいろこうね、いろんな考えの中で、そういうまあ歴史を歪めるようなねことがまあ流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だからまあ国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあそういう面では慎重にね。そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。
6: 今の政府はまあなんか知らんけども戦争をやるとでかないような動きしておるから、まあ心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
1: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
7: 歴史を知るということがね、だんだんこうなんというか日本の中から遠く、戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、体験してほしいと思ってます。
8: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし、減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
9: 例の8月15日

0: 行走河南，读懂中国，老家河南，欢迎你。嗨呀呀咿哈嘞，嗨呀呀咿。你能品味的历史，453年，国教1573。山水之秀，神奇洞寨，丹霞之魂，千年灵渠，落月神宫，浪漫维州，梦萦古镇，秀甲天下，壮美广西。
1: 从一张卡到一份从容，从未来可期到方寸关怀，岁岁心安，处处相伴，中国工商银行。
2: 正宗椰汁椰树牌，
3: 上小学妈妈叫我喝，上中学我自己喝，上大学我天天喝
4: 椰汁，白白嫩嫩椰汁，我从小喝到大。
2: 正宗椰汁椰树牌。
5: 应对挑战，精力告急，头晕耳鸣，肾阴虚。北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
0: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。江南圣地无锡欢迎您。
6: 日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。
7: 主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争道路。
8: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあいろいろこうね、いろんな考えの中で、そういうまあ歴史を歪めるようなねことがまあ流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だからまあ国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあそういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見て。発信してもらいたいというふうに思ってます。
9: 今の政府はまあなんか知らんけども戦争をやるとでかなうような動きしておるから、まあ心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
10: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
11: 歴史を知るということがね、だんだんこうなんというか日本の中から遠く戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは多くの人にね体験してほしいと思ってます。
12: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていうそういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
13: 例の8月15日 の、 日本で式典の時に反省という言葉を、ね、またなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。
0: 日新江淮完美制造，高效智能东科电源芯片，格恩半导体产业新力量，光智科技智创未来，皖南电机匠心制造。
14: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。
5: 应对挑战，精力告急，头晕耳鸣，肾阴虚。北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
0: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。
15: 小米鹏程让你久等了，你一直觉得只要孩子按时吃饭，世界就能正常运转，重要的事就要现场谈，要坐下来好好谈。智能可变大空间 SUV

0: 人的努力，让我们的国家越来越好。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 据朝鲜媒体四号报道，朝鲜三号凌晨在东部地区进行了中程战略导弹发射训练。报道说，用于训练的导弹命中了设定在朝鲜东部海域的目标。训练旨在让操纵高超音速战略武器系统的导弹兵熟练掌握火力操纵能力。朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩现场观摩训练。日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确地了解历史，阻止日本再次走上战争道路。
3: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあいろいろこうね、いろんな考えの中で、そういうまあ歴史を歪めるようなねことがまあ流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だからまあ国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあそういう面では慎重にね。そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。
4: 今の政府はまあなんか知らんけども戦争をやるとでかないような動きしておるから、まあ心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
5: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
6: 歴史を知るということがね、だんだんこうなんというか日本の中から遠く戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは多くの人にね体験してほしいと思ってます。
7: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていうそういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
8: 例の8月15日 の日本で式典の時に反省という言葉を、ね、またなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。
2: 巴西定于10月4号举行总统选举第一轮投票，美国驻巴西使领馆2号因所谓安全问题暂停线下领事服务，澳大利亚驻巴西大使馆同一天也因为同样的原因关闭。据巴西媒体3号报道，巴西总统卢拉的竞选团队已经请求巴西最高选举法院将美国驻巴西使领馆2号暂停线下领事服务仪式纳入正在进行的外部势力干预巴西选举的相关调查。
9: 巴西媒体援引卢拉竞选团队的请求书指出，此事是美国政府干预巴西选举的又一例证。美国政府在选举关键时期发起如此规模的异常外交举动，给巴西选举环境带来不稳定因素。美国驻巴西大使馆1号晚发布公告称，美国驻巴西使领馆2号因安全问题暂停线下领事服务，需要紧急协助的美国公民在此期间不要前往美国驻巴西大使馆、领事馆或其他驻巴西外交机构。此前，巴西联邦大律师局1号要求联邦警察和联邦总检察院就美国政府涉嫌为干涉巴西选举并削弱巴西联邦最高法院合法性而提供资金一事展开调查。联邦大律师局局长梅西亚斯表示，美国政府涉嫌提供$100万资助巴西民间团体发动反对所谓巴西联邦最高法院司法越权和言论审查的行动。梅西亚斯指出，巴西法律禁止外国实体或政府资助或控制国内政治团体。
2: 据澳大利亚媒体报道，美国开放人工智能研究中心 OpenAI 2号发表声明称，今年6月，该公司的一个智能体未经授权访问了澳大利亚新南威尔士州国家公园与野生动物服务局的网络应用程序，其中包含有关火灾的历史档案和统计数据。
5: OpenAI 在声明中称

0: 深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ、国会議員の言動というのは非常に大きいものがありますから、まあ、そういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。
1: 今の政府は、まあ、なんか知らんけども戦争をやるとでかないようなあの動きしておるから、まあ、心当たりもやっぱり我々は少しでもその牽制できればなというのもあります。
2: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
3: 歴史を知るということがね、あのだんだんこうなんというか日本の中からあの遠く戦争が遠くなっていっているので、あのこういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、あの体験してほしいと思ってます。
4: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のためにあの使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
5: 例の8月15日 の日本で式典の時にあの反省という言葉を、ね、またなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。
6: 正在收看的是东方时空。
7: 我要练出马甲线。
8: 我想讲究啤酒肚。
9: 我得吃清淡点了。
10: 想科学减重，问问蚂蚁阿福体质秤连接阿福定制健康减重方案，专业健康 AI 蚂蚁阿福陪你一起科学减重。

0: 也门胡塞武装4号发表声明称，胡塞武装当天向沙特阿美公司位于利雅得和胡赖斯地区的两处设施发动了导弹和无人机袭击，袭击成功命中目标，导致目标区域发生大火。此外，声明还称，过去12小时内，沙特对也门多地发动50次空袭和导弹袭击。据日本共同社报道，日本外务事务次官船越健裕4号揪住冲绳美军涉嫌杀人案，向美国驻日大使格拉斯提出抗议，要求美方全面配合调查，加强对美军人员的纪律管理，并采取措施防止类似事件再次发生。
1: 据日本多家媒体报道，冲绳县警方4号逮捕了一名驻冲绳美军士兵巴拉德。该士兵涉嫌于3号凌晨在冲绳县那霸市一家酒店杀害一名日本女性，并抢走被害人钱包等物品。据报道，巴拉德现年20岁，隶属驻扎在美军普天间基地的美国海军陆战队。据日本广播协会电视台4号报道，目前巴拉德正在接受警方调查，他已否认相关指控。长期以来，驻日美军犯罪事件频发，其中不乏强奸、杀人、抢劫等恶性案件。统计显示，仅2025年，冲绳县警方处理的涉及美国驻军及相关人员的刑事犯罪案件就超过100起。
0: 4号当天，日本民众在东京新宿车站前举行集会，抗议驻日美军暴行，反对推进在边野谷建设新基地。
2: このことだけじゃなくて、以前にも少女の何不同意性行為とかそういうことを米軍の兵士がやってるんだよ。いろんなことやってんだよ。ね、暴力事件も起こしてるし。そんな基地があっていいのかって。
3: 今朝のニュースを見ると、またしてもアメリカの海兵隊員ですかによって沖縄の女性が殺されるという事件を見て、ちょっと本当に驚きました。また起こったのかっていう気持ちでいっぱいで、今日は本当に辛い気持ちで来ました。
4: やっぱり沖縄の基地がある限り、それは、もうなくならないんじゃないかと。それをやっぱりでこの辺野古にますますまた新しい基地を作るなんていうのはとんでもないということで、
5: 70% の基地がアメリカ沖縄にあるということは、そういったいろいろな基地公害、やっぱ沖縄ってのは起きてるわけで、もう本当に痛ましいというかね、ひどい。だから今度新しい知事ね、やっぱりこういうことに関してきちっと対応するということがね、必要だと思っています。
0: 当地时间3号，美国加利福尼亚州安吉利斯国家森林一处地点突发山火，并快速蔓延。当地已发布多个疏散令与危险预警。当地消防部门称，他们于当天下午3点左右收到火情通报。截至晚上10点，过火面积已约422公顷。消防部门称，由于消防人员数量有限，且当地植被茂盛，火情难以控制，起火原因也暂未查明。据多家媒体报道，夏威夷火山国家公园标志性的霍莱海石拱门坍塌坠入太平洋。根据美国国家公园管理局的通报，该海石拱门9月23号仍矗立着，但在27号晚被发现已坍塌，确切时间尚不明确，可能发生在热带风暴来袭公园临时关闭期间。据了解，霍莱海石拱门高度达27米，大约形成于550年前，每年都有不少游客来此打卡拍照。
6: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 10月4号，第20届亚运会闭幕，中国体育代表团共获得169金、89银、83铜，共341枚奖牌，蝉联亚运会金牌榜、奖牌榜榜首。
7: 在射击、射箭、田径、游泳、举重、场地自行车等有成绩记录的项目上，代表团共打破8项世界纪录、11项亚洲纪录、22项亚运会纪录。在跳水、举重、射击、体操等我国传统优势项目上继续保持了优势，基础大项全面发力，田径夺得17枚金牌，游泳勇夺30枚金牌，水上项目赛艇、皮划艇、帆船夺得24枚金牌，继续保持。